kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95, usisivač gorenje 1800 vati, 134, sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.